хэл минь хэлбэрт үгүй. Хязгааргүй. Ирэх чөлөөт салхиадал. Заримдаа намайг харанхуй хүчвч. Замыг минь заах тэр гэрлийг би сайдар гардаг. Тэр улаан гэрл. Түнэр харанхуйд улам тодорхой. Төгсгөл үүний донд оршгүй тэг болдон